malis, da propitios patrem in eibos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccatos simos semper liberi, et ab omni perturbatione secodi, expectantes piatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Jesu Christi, qui dedixio apostolis tuis, pacem lingvo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificore

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sum abitur anima mea.